0: întrebe, n-am zis Raven, ăsta îi mă întrebe, trebuie să
1: He says, few men know the call of the wild Naz.
0: Desne, desne, desne, nem, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne, desne,